جگری دوست، اس فلم میں محمد رفیع کو آپ نے سنا لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔

ساتھ ہی ساتھ آج سوتنترتا دیوس کس خاص انداز میں آپ نے منایا یہ بھی آپ ہم سے ضرور بتائیں۔ یہ کس فلم کا گیت ہے اور سنگیتکار کون ہیں؟

آج کا دن کیول ترنگا فہرانے اور دیش بھکتی کے گیت گانے کا دن نہیں ہے بلکہ اپنے بھیتر جھانکنے اور یہ سوچنے کا دن بھی ہے کہ ایک ناگرک کے روپ میں ہم اپنے دیش کو کیا دے رہے ہیں۔ آزادی ہمیں بہت سنگھرش اور بلیدانوں کے بعد ملی ہے، اسے سہیجنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا اچھا کام، ایمانداری سے نبھایا گیا ایک کرتویہ اور کسی ضرورت مند کے لیے بڑھایا گیا ایک ہاتھ بھی دیش کے نرمان میں اپنی بھومکا نبھاتا ہے۔ آئیے اس سوتنترتا دیوس پر ہم کیول دیش کو صرف شبھ کامنائیں ہی نہ دیں بلکہ ایک بہتر ناگرک بننے کا سنکلپ بھی لیں۔ ہم اپنے دیش کی وویدھتا کا سمان کریں، پریاورن کی رکشا کریں، اپنے آس پاس پریم اور سدبھاؤ بنائے رکھیں۔

دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والی پیڑھی کو آج کی تاریخ کی اہمیت سمجھائیں، ان میں دیش بھکتی کا جذبہ پیدا کریں، ان کرانتی ویروں کے بارے میں بتائیں جن کی بدولت ہم آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں، انہیں یہ بھی بتائیں کہ آزادی ہمیں وراثت میں ملی کوئی سادھارن سی بات نہیں ہے، بلکہ انگنت بلیدانوں اور سنگھرشوں کی قیمت پر حاصل ہوئی ہے۔ بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی اور بھی اسنکھ گیات اگیات سوتنترتا سینانیوں نے اپنے جیون کو دیش کے نام کر دیا۔ ضروری ہے کہ ہماری نئی پیڑھی کیول سوتنترتا دیوس پر ترنگے کو سلام بھر نہ کرے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے سنگھرش، تیاگ اور سوابھیمان کو بھی سمجھے۔ آئیے ہم اپنے بچوں کو آزادی کا اتہاس ہی نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری بھی سونپے، تاکہ وہ اس دیش کی سوتنترتا، ایکتا اور گریما کو آنے والی پیڑھیوں تک سرکشت پہنچا سکے۔ یہی ہمارا سوتنترتا دیوس کا سچا سنکلپ ہوگا۔